HIV. Omaso omwe anabeseka nako kajiromboka kuti asabidirire kufalitsa omakumwa mankwala mwandondomeko yake kuti azikhala thanzi osadwaladwala.